Nastavljamo sa informacijom koju smo dobili iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici ove stanice su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 9 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U našem jutarnjem programu toliko za danas. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. U nastavku slijede vijesti i slušamo koleginicu Olju Đukić. Prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Temperatura vazduha biće od 26 do 34 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na balkanskoj ruti zabilježen je pad od 26% na 4910 ilegalnih prelazaka granica, pokazuju podaci Frontexa. Smanjenje broja odlazaka ka Evropi rezultat je više faktora, uključujući saradnju Evropske unije sa partnerskim zemljama i preventivne mjere u ključnim zemljama polazaka, saopštila je agencija. Frontex na spoljnim granicama Evropske unije ima raspoređenih oko 3800 službenika koji podržavaju nacionalne vlasti u uspostavljanju evropskih garancija i spasavanju života na moru.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

bila je noć. Ulice dosipevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali da bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevao tada. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alaške crkve. A opet, ni na trenutak nisam čuo kako diš.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 9 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a dvije lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da su u Podgorici i Baru evidentirane po 4 saobraćajne nezgode. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Ulcinju, Herceg-Novom, Kotoru, Budvi i Bijelom Polju. Izdato je 610 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete su 73 prekršajne prijave. Policija je oduzela jedan par registarskih tablica.

rak. Sve ono što je vezano za komunikaciju i dogovore danas kod vas ne funkcioniše kako treba. Možete imati problema i u saobraćaju, kvar vozila ili gužva, pa ako žurite na sastanak, obavezno krenite ranije. Lav. Poslovno je ovo korektan dan za vas, ali biste trebali da budete obazriviji kada su financije u pitanju, mogućnosti neplaniranih troškova, ali i pogrešnih ulaganja. Djevica. Današnji dan doživjet ćete kroz savladavanje prepreka i kontakte sa teškim ljudima. Vaš um, logika i pravilno razmišljanje izvući će vas iz ovih situacija kao pobjednika.

vaga. Nemate pojma zašto, ali se suočavate sa zastojima. Također potrebno je da obavite razgovor koji vam je vrlo važan, ali ste izuzetno nesigurni. Ne urušavajte svoje samopouzdanje. Škorpija, vijesti koje će stići tokom ovog dana totalno će vas smoriti. Nadali ste se pozitivnom razrešenju nekih situacija, a sada ispada da ćete morati još da čekate. Strijelac, vi lično niste u lošem raspoloženju, ali nemojte dozvoliti da vaše obaveze zbog toga trpe. Ne ponašajte se u fazonu lako ćemo. Danas je moguć i sukob sa nadređenim, jer nećete dobro odreagovati na njegovu kritiku.

Jarac. Imate dobre ideje i planove i šteta bi bilo da ne pokušate da ih pokrenete. Nemojte ostavljati stvari za sutra, već sve uradite odmah tokom ovog dana. Vodolija. Iako su vam misli na nekoj drugoj strani, ipak ne dozvoljavate da obaveze koje imate ostanu nezavršene. Nervira vas što neko osporava vaš autoritet ili kvalitet onoga što ste uradili. Ribe. Komunikacija danas funkcioniše zaista naporno i zahtjevno, i sa poslovnim saradnicima, ali i sa nadređenima. Ne dozvolite da vas ljudi izbacuju iz takta. Pokušajte da se usmjerite na redovne obaveze. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

rak. Sve ono što je vezano za komunikaciju i dogovore danas kod vas ne funkcioniše kako treba. Možete imati problema i u saobraćaju, kvar vozila ili gužva, pa ako žurite na sastanak, obavezno krenite ranije. Lav. Poslovno je ovo korektan dan za vas, ali biste trebali da budete obazriviji kada su financije u pitanju, mogućnosti neplaniranih troškova, ali i pogrešnih ulaganja. Djevica. Današnji dan doživjet ćete kroz savladavanje prepreka i kontakte sa teškim ljudima. Vaš um, logika i pravilno razmišljanje izvući će vas iz ovih situacija kao pobjednika.

vaga. Nemate pojma zašto, ali se suočavate sa zastojima. Također potrebno je da obavite razgovor koji vam je vrlo važan, ali ste izuzetno nesigurni. Ne urušavajte svoje samopouzdanje. Škorpija, vijesti koje će stići tokom ovog dana totalno će vas smoriti. Nadali ste se pozitivnom razrešenju nekih situacija, a sada ispada da ćete morati još da čekate. Strijelac, vi lično niste u lošem raspoloženju, ali nemojte dozvoliti da vaše obaveze zbog toga trpe. Ne ponašajte se u fazonu "lako ćemo". Danas je moguć i sukob sa nadređenim, jer nećete dobro odreagovati na njegovu kritiku.

Jarac. Imate dobre ideje i planove i šteta bi bilo da ne pokušate da ih pokrenete. Nemojte ostavljati stvari za sjutra, već sve uradite odmah tokom ovog dana. Vodolija. Iako su vam misli na nekoj drugoj strani, ipak ne dozvoljavate da obaveze koje imate ostanu nezavršene. Nervira vas što neko osporava vaš autoritet ili kvalitet onoga što ste uradili. Ribe. Komunikacija danas funkcioniše zaista naporno i zahtjevno i sa poslovnim saradnicima, ali i sa nadređenima. Ne dozvolite da vas ljudi izbacuju iz takta. Pokušajte da se usmjerite na redovne obaveze. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

0: protiv većeg broja protivnika. Organizatori najavljuju 15 učesnika danas.
1: Pa to je uobičajeno, na simultankama bude i više od 15 učesnika, tako da to nije nešto što je neuobičajeno igrati protiv više protivnika. Ne mogu vam tačno reći šta očekujem, zavisi od profila protivnika, vidit ćemo.
0: Kako vam se i dopada ta ideja da se šah promoviše kroz ovakve događaje i u ovim manjim sredinama, ako što je Andrijevica?
1: Pa dobra ideja, definitivno je dobra ideja. Osim simultanke, trebalo bi organizovati i neke turnire, naročito turnire za mlade igrače, pošto je sad šah je svuda u svijetu u ekspanziji, naročito među mladom populacijom. Ne znam sad kako stoji stvar u Andrijevici sa tim mogućnostima, ali definitivno je jedan dobar gest koji će sigurno, ako ih bude još takvih, ostaviti neke rezultate.
0: Saradnja sa javnom ustanovom Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, kako je došlo i do te saradnje?
1: Pa preko prijatelja smo se povezali i mislim da je ova simultanka ranije bila predviđena kao dio manifestacije. Tako da na obostrano zadovoljstvo, bez ikakvih problema, sve ok.
0: Nećemo vam oduzimati više vrijeme, ostavljamo vam prostor za ovu finu i drevnu igru i da se oprobaju i naši šahisti u šahu sa vama i toj igri. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno uspjeha danas.
1: Ništa, hvala vam, sve najbolje.
0: Poštovani slušalci, da još jednom pomenemo, u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici danas se održava šahovska simultanka, gost manifestacije, šahovski velemajstor Nebojša Nikčević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje i sugrađane da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vama želimo prijatan ostatak dana uz naš program.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuoš?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
3: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija organizovala je šahovsku simultanku koju danas održava čuveni šahovski velemajstor Nebojša Nikčević. Nikčević je bio gost Radio Andrijevice uoči početka simultanke, pa je tako koleginica Zorica Bacanović imala priliku da razgovara sa njim.
1: Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrijevice.
2: Dobar dan, hvala na poziv.
1: Šah se ovakvim događajima približava publici, mladima i van velikih centara. Koliko je to važno za razvoj i popularizaciju šaha?
2: Pa mislim da je važno, naravno za mlade igrače koji su, danas imaju pristup preko interneta i kompjutera, imaju pristup svim turnirima i online mogu da učestvuju na svim turnirima. Važno je i da se nešto organizuje ovako u realnosti, nekakav šahovski događaj, što ih obično motiviše da nastave da se bave šahom kasnije.
1: Da li ste ranije imali priliku da igrate i boravite ovdje kod nas u Andrijevici?
2: Nikad nisam boravio u Andrijevici, samo sam prolazio kroz Andrijevicu, nije bilo šahovskih turnira do sada.
1: Kakva su vaša očekivanja od današnje simultanke? Koliko je teško istovremeno igrati protiv većeg broja protivnika? Organizatori najavljuju 15 učesnika danas.
2: Pa to je uobičajeno, na simultankama bude i više od 15 učesnika, tako da to nije nešto što je neuobičajeno igrati protiv više protivnika. Ne mogu vam tačno reći šta očekujem, zavisi od profila protivnika, vidit ćemo.
1: Kako vam se i dopada ta ideja da se šah promoviše kroz ovakve događaje i u ovim manjim sredinama ko što je Andrijevica?
2: Pa dobra ideja, definitivno je dobra ideja. Osim simultanke, trebalo bi organizovati i neke turnire, naročito turnire za mlade igrače, pošto je sad šah je svuda u svijetu u ekspanziji, naročito među mladom populacijom. Ne znam sad kako stoji stvar u Andrijevici sa tim mogućnostima, ali definitivno je jedan dobar gest koji će sigurno, ako ih bude još takvih, ostaviti neke rezultate.
1: Saradnja sa Javnom ustanovom Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, kako je došlo i do te saradnje?
2: Pa preko prijatelja smo se povezali i mislim da je ova simultanka i ranije bila predviđena kao dio manifestacije. Tako da na obostrano zadovoljstvo, bez ikakvih problema, sve ok.
1: Nećemo vam oduzimati više vrijeme, ostavljamo vam prostor za ovu finu i drevnu igru i da se oprobaju i naši šahisti u šahu sa vama i toj igri. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno uspjeha danas.
2: Ništa, hvala vam, sve najbolje.
1: Poštovani slušalci, da još jednom pomenemo, u Javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici danas se održava šahovska simultanka, gost manifestacije, šahovski velemajstor Nebojša Nikčević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje i sugrađane da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vama želimo prijatan ostatak dana uz naš program.

rak. Sve ono što je vezano za komunikaciju i dogovore danas kod vas ne funkcioniše kako treba. Možete imati problema i u saobraćaju, kvar vozila ili gužva, pa ako žurite na sastanak, obavezno krenite ranije. Lav. Poslovno je ovo korektan dan za vas, ali biste trebali da budete obazriviji kada su financije u pitanju, mogućnosti neplaniranih troškova, ali i pogrešnih ulaganja. Djevica. Današnji dan doživjet ćete kroz savladavanje prepreka i kontakte sa teškim ljudima. Vaš um, logika i pravilno razmišljanje izvući će vas iz ovih situacija kao pobjednika.

vaga. Nemate pojma zašto, ali se suočavate sa zastojima. Također potrebno je da obavite razgovor koji vam je vrlo važan, ali ste izuzetno nesigurni. Ne urušavajte svoje samopouzdanje. Škorpija, vi isti koje će stići tokom ovog dana, totalno će vas smoriti. Nadali ste se pozitivnom razrešenju nekih situacija, a sada ispada da ćete morati još da čekate. Strijelac, vi lično niste u lošem raspoloženju, ali nemojte dozvoliti da vaše obaveze zbog toga trpe. Ne ponašajte se u fazonu lako ćemo. Danas je moguć i sukob sa nadređenim, jer nećete dobro odreagovati na njegovu kritiku.

Jarac. Imate dobre ideje i planove i šteta bi bilo da ne pokušate da ih pokrenete. Nemojte ostavljati stvari za sjutra, već sve uradite odmah tokom ovog dana. Vodolija. Iako su vam misli na nekoj drugoj strani, ipak ne dozvoljavate da obaveze koje imate ostanu nezavršene. Nervira vas što neko osporava vaš autoritet ili kvalitet onoga što ste uradili. Ribe. Komunikacija danas funkcioniše zaista naporno i zahtjevno i sa poslovnim saradnicima, ali i sa nadređenima. Ne dozvolite da vas ljudi izbacuju iz takta. Pokušajte da se usmjerite na redovne obaveze. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.